0: Trudi kdo?
1: Uroš in Tjanša Steklasa, Kingstoni, Eva Boto, od 10. do 18. ure. Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.